0: como con la identidad nacional, no vemos todos lo mismo. El expresidente Mariano Rajoy, por ejemplo, no ve franceses cuando ve negros. ¿Le pasará también con los españoles como Lamine Yamal? El artículo de Rajoy sobre el Mundial, en el que decía que Francia juega bien pero sin franceses, le ha parecido racista hasta a Le Pen. El gobierno de Macron salió enseguida a condenar sus palabras por racista. Y el de España, claro, está aprovechando que la oposición se la deja otra vez votando. El PP no rectifica, le defiende diciendo que es solo un sarcasmo, como si los sarcasmos no pudieran ser racistas. Otros reivindican el sentido del humor del expresidente. Si es que no se puede decir nada, dicen, ni de los negros se puede reír uno ya sin que se enfade Le Pen. Eso sí que es ironía. Menuda desincronización de la imagen de Francia, Mariano. Muy del Mundial del 98, cuando el otro Le Pen, Jean-Marie, cuestionaba la francesidad de su propio equipo. Casi 30 años más tarde, algunos todavía no se han acostumbrado a la diversidad, ni de su selección, ni de su sociedad. Muchos jugadores franceses proceden de familias migrantes. Sí, los españoles también. En las selecciones nacionales del Mundial se entremezcla el origen variado de sus jugadores porque así son ahora nuestras sociedades. Hay una identidad nacional desincronizada a la que eso todavía le extraña. Mientras unos ven el balón en el centro del campo, otros estarán viendo en riesgo la identidad nacional. Está claro que no vemos todos lo mismo.
1: Moraleja, Marta.
0: Claro que la inmigración se nota en la selección.
1: Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos en Canarias. ¿Está escuchando usted Onda Cero?
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A CIG leva os tribunais o sistema de control de baixas da Xunta, acusa o goberno galego de criminalizar os traballadores. Tamén Comisión Obreiras anuncia que emprenderá accións xurídicas. O presidente do goberno galego fala de recurso preventivo. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 14 de xullo.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, o ceo estará parcialmente nubrado con nubes máis compactas nas comarcas atlánticas. Pola tarde poden caer chubascos illados nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas manteránse ou subirán levemente, pero os valores continuarán sendo suaves, mesmo baixos para a época do ano en algúns puntos. As máximas hoxe irán dos 31 graus de Ourense, os 24 da Coruña, Vigo e Pontevedra. Os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos hoxe en Pontevedra cun presunto caso de violencia machista. Juan de Sola.
5: Ceos anubrados, 16 graus de temperatura en Cerdeo Cotobade. Un novo caso de violencia machista. Guerra Civil investiga o caso dunha muller de 41 anos de idade ingresada na UCI con diagnóstico moi grave tras aparecer ensanguentada e coa cara chea de golpes e tirada no exterior da vivenda. Foi atopada consciente nunha zona rural de Cerdeo Cotobade. A súa parella, un home de 48 anos, foi detida e xa pasou a disposición judicial. A Suiza, de feito, do Tribunal de Instancia de Pontevedra decretou a súa posta en liberdade.
3: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
6: Aquí hai 18 graus, nubes, igual en Ferrol. Ferido grave, un motorista de 17 anos en Malpica foi onte a tarde na estrada que une Malpica con Ponteceso. Chocou contra un coche. A Garda Civil investiga as circunstancias do sinistro, pero todo apunta a que un dos vehículos invadiu o carril contrario.
3: Lugo, Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 16 graus de temperatura. Entradas esgotadas para fin de semana na inauguración do parque temático Terra Nublar en Outeiro de Rei. Máis dunha vintena de dinosaurios animados integran este parque xurásico lucense.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
8: 15 graus de ceos con abundantes nubes na capital ourensán. A Garda Civil de Ourense detivo un conductor en Celanova tras abandonar o vehículo despois de sufrir un sinistro viario no que inicialmente negou a súa implicación. Dase a circunstancia de que ia cunha muller da que tiña orden de afastamento, estaba no sistema Biogen, aunque la tentou encubrilo. O home foi detido e ademais deu positivo en drogas.
3: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos maior mayoritariamente cubiertos, 18 grados de temperatura. A policía local vixía os montes de Vigo con drones capaces de alcanzar Bayona, Nigrán e Redondela. O concello mantén un operativo permanente para detectar incendios e tentar coordinar unha resposta rápida cos bombeiros.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: Ceo cuberto, temos 15 graus. En Santiago, dende hoxe cortase o tráfico na Rúa das Rodas, corte total ata finais de agosto por obras. E a Garda Civil investiga a morte dun veciño da Baña no incendio dun alpendre. Vivía coa súa nai na casa anexa.
3: Seguimos pendentes siguientes dos incendios, ataque hoy pequeños focos, crece que provocaron as faíscas dun tren en Maside, Amoeiro, Punxín e Untes en Ourense, o que obrigou a cortar a liña convencional de ferrocarril a Santiago entre a capital ourensá e o Irixo. O servizo restableceuse a pasada noite, tamén foi necesario cortar a estrada nacional 120, que xa recuperou tamén a normalidade. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está estabilizado o incendio de Rivas de Sil en Lugo, que xa calcinou 180 hectáreas e segue controlado de Vimianzo Laxe na Coruña, onde xa arderon unhas 220. Así non lo contaba o alcalde Francisco Charlín.
11: Estando labores de refrescamento que en todo o perímetro para un pouco, bueno, dar por finalizado que ese incendio, que bueno, foron capaces de perimetralo e non deixalo que salise desa zona e que pudiese causar un maior daño posible, non? Pois a ver, é unha zona de monte donde con moita pedra, é un monte con moita pedra. Bueno, é de complicado acceso porque é moi escarpado e demais, bueno.
3: Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
12: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
13: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
14: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
13: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: Las oportunidades de hoy tenemos
17: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
16: Gadis, en confianza.
18: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
19: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnolla, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostibilidade Turística Termal.
3: Aciga leva os tribunais o sistema de control de baixas da Xunta pola súa criminalización dos traballadores, segundo mantén o sindicato. Denuncia ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia unha ofensiva do goberno galego para dar o control das baixas ás mutuas. Paulo Carrile, o secretario xeral da Aciga.
20: Pois vimos denunciando día a día que as mutuas cometen abusos permanentes onde as persoas traballadoras ou non lle recoñecen enfermedades profesionais, pretenden sempre anticipar con altas indebidas persoas que non están curadas, darlle carta blanca e un cheque en branco ás mutuas.
3: Tamén Comisións Obreiras de Galicia anuncia que emprenderá accións xurídicas contra a resolución de sanidade que modifica o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afea os sindicatos que non participaran nas mesas de diálogo e califica de preventivo ese recurso.
21: Xa non é que se votara fora do diálogo social que está tratando este tema e que dará orixen a proposta da Xunta de Galicia, que xa non quiso nin estar dende o principio. Por lo tanto, se se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer, e despois opinar, incluso mediante un recurso. Isto é un recurso preventivo, e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia.
3: Rueda falaba tras presidir o Consello Semanal da Xunta, que aprobou un investimento de 40 millóns de euros para traer novos proxectos industriais nos sectores da seguridade, a defensa e o aeroespacial. O Executivo galego buscará desenvolver solucións que aínda non están no mercado. Farano mediante unha licitación de compra pública precomercial, unha ferramenta centrada na adquisición de solucións innovadoras ou que aínda se atopan en fase de desenvolvemento. Así o explicaba a conselleira María Jesús Lorenzana.
22: Estes ámbitos son os da seguridade e defensa de doble uso ligado a protección da poboación, fronteiras, infraestructuras, protección de forzas e integración de centros de mando e control, emerxencias, protección civil, búsqueda e rescate, xestión e vixilancia do litoral e do medio marino, a ordenación do territorio, medio ambiente, recursos naturais e tamén medio rural e sectores produtivos, infraestructuras críticas e servicios esenciais, ciberseguridade, desenvolvementos ciberelectromagnéticos e comunicación seguras en servicios públicos.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén avanza que pretende pechar en semanas a negociación co Goberno de España para o traspaso das competencias para as autorizacións de traballo a estranxeiros. O BNG anuncia un acordo co Goberno para a exención das cuotas á Seguridade Social ás mariscadoras cando non poidan recuperar a súa actividade económica

tal como sucede en actualidade a consecuencia dos temporais que provocaron a morte de bivalvos e de outros recursos marisqueiros nas rías galegas. Por certo, que o bloque reclama o peche definitivo do proxecto de Altri para Palas de Rei. Entenden que se pechou en falso, xa que a autorización ambiental ten 4 anos de validez. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, asegura que o arquivo do proxecto é definitivo. En a fin de semana, a Xunta recibiu a proposta do Goberno para a reforma do financiamento autonómico, que se debatirá de forma multilateral na xuntanza de finais do mes deste mes do Consello de Política Fiscal e Financiera. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, chama a Xunta a negociar bilateralmente as melloras para Galicia. Cree que se poderían acadar os 1.000 millóns de euros. 30% dos falecidos en accidentes de estrada consumirán alcohol ou outras sustancias. Para tentar reducir as cifras, a Dirección General de Tráfico ten en marcha esta semana unha campaña especial de vixilancia e sensibilización. E dos deportes, nova fichaxe no Deportivo, tratase do media punta danés Jonathan Asp Jensen, de 21 anos, e que ten contrato no equipo coruñés ata 2031. E en Vigo, mañá botan dar o Celta Fortuna na pretempada do seu debut en Segunda División. Así rematamos, pero a información continúa en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Muy buenos días.

0: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Tiendas, mercados y pequeños comercios.
2: Los dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: En familia, e ouro todo que reloce.
6: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E anéis de botón, 6,45 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
8: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
9: ¿Cómo?
8: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
9: ¿Me estás pidiendo un aumento?
8: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
10: ¿Saben qué vino van a tomar?
8: Treixadura Ribeiro.
9: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
13: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
14: Moi bons días. Nuns minutos, o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias asinará o protocolo para a prevención e actuación da situación, de situacións de violencia laboral externa no Servizo de Axuda no Fogar. Son unhas normas que reclamaron as traballadoras despois de que unha delas fora asesinada hai un ano no Porriño na casa da mullera que coidaba Marta Rodríguez.
15: Hai un ano no Porriño, unha traballadora do SAF de 48 anos, Teresa, foi asasinada presuntamente cun machado polo marido dunha usuaria. Desencadenou movilizacións e folgas en Galicia para exixir maior seguridade, a consideración dos cuidados como profesión de risco e poñerlle fin á precariedade laboral. O protocolo para a prevención e actuación ante situacións de violencia nos ha elaborouse con tres eixos clave: avaliación e xestión de riscos nos domicilios, a organización do traballo contemplando a posibilidade de que as cuidadoras poidan ir acompañadas se a situación o require, e un terceiro de formación e apoios. Se reforza a formación das profesionais para prevención e detención de situacións de perigo. Tamén se establece a obligación de registrar e evaluar calqueira incidente para que as empresas e concellos tomen medidas correctoras. O asasinato de Teresa foi un dos casos máis graves, pero as traballadoras do SAF sofren outro tipo de agresións por parte de usuarios ou familiares que incluen acoso sexual ou tocamentos non desexados. O protocolo de seguridade para o persoal do Servizo de Axuda no Fogar é unha iniciativa impulsada pola FEGAN xunto coa Xunta de Galicia, sindicatos e o ISGA, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
14: Hoxe temos que falar tamén dun presunto novo episodio de violencia machista no Concello de Cerdedo Cotobade. A Garda Civil investiga o caso dunha muller de 41 anos que está ingresada na UCI con diagnóstico moi grave tras caer dun balcón. A súa parella quedou en liberdade. Juan de Sola.
16: Este novo episodio ten a súa orixe no pasado sábado 11 de xullo no Concello de Cerdedo Cotobade, un caso
10: que a Garda Civil investiga para esclarecer o por qué una muller de 41 anos segue ingresada na UCI do Hospital Montecelo con diagnóstico grave. Apareceu ensanguentada e coa cara chea de golpes. Foi atopada tirada e ainda consciente no exterior da vivenda situada na zona rural deste municipio da comarca de Pontevedra. A súa parella é un home de 48 anos que xa foi detido. Nas últimas horas pasou a disposición xudicial e tras prestar declaración a Suiza da Praza 3, da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Pontevedra decretou a súa posta en liberdade. Está investigado por un delito de lesións no ámbito da violencia sobre a muller e ten a obriga de comparecer cada 15 días no xulgado. Ademais, como medidas cautelares, ten a prohibición de aproximarse e de comunicarse coa víctima.
14: Por certo, que o home acusado de tentar matar a súa parella prendendo lle lume en Vigo en setembro de 2024 declarou o xeno suizo que non lembra o que sucedeu aquel día. Iso sí, recoñece que logo se arrepentiu de ter feito algo malo, palabras textuais, e chamou o seu curmán para entregarse á policía. Segundo declarou na vista na audiencia de Pontevedra, consumía drogas dende os 14 anos e estaba a tratamento psiquiátrico. Agora enfróntase a unha pena de case 22 anos de cadea por un delito de lesión psíquica, outro de acoso e outro de asasinato con aleivosía en sanamento en grau de tentativa. A muller sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau en grande parte do seu corpo. Efectivos do GES de Aguarda rescataron con vida unha muller que foi localizada boiando esta mañá na desembocadura do río Miño nesta localidade. Foi un pescador da zona o que a viu e avisou os servizos de emerxencia que xa a rescataron e a trasladaron ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. E a Garda Civil tamén desartella unha rede criminal que estafaba hosteleiros da provincia da Coruña, María Teijeiro.
16: A organización dedicábase a estafar a hosteleiros mediante o coñecido como método do corte de luz. Os autores contactaban telefónicamente cos responsables do local e facíanse pasar por empregados da empresa suministradora. Durante a chamada informaban as vítimas da existencia dunha suposta débeda pendente e lle advertían de que, en caso de non abonala, de xeito inmediato se procedería o corte de luz. As chamadas facíannas, ademais, en horas de máxima actividade, para incrementar así a presión. A operación sáldase con 6 persoas implicadas, 8 establecementos perxudicados nos concellos de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón Noia e Muxía. O importe total do estafado ascende a 10.951 euros.
14: E outra acción da Garda Civil interviu máis dun milleiro de camisetas de fútbol falsificadas valoradas en máis de 105.000 euros. Foi no marco dunha operación con 4 investigados en Galicia como presuntos autores de delitos contra a propiedade industrial pola venda de prendas deportivas en distintos municipios da comarca da Coruña. Contamos tamén que a conselleira de Vivenda defende as medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso a aloxamento fronte ás que promoven o Goberno Central e concellos como da Coruña. En concreto, María Martínez Allegue contrapón a construción de novos pisos fronte á declaración de zona tensionada de vivenda.
17: Que esta forma que temos que facer, incentivar a construción de vivenda e non con medidas que limitan ou que interveñen o mercado como a declaración de zona tensionada, que ademais estando en Coruña, permítame que diga que se está demostrando con datos objetivos que non está a dar o resultado que desexa o concello, senón que se están a retirar máis de un 50% de vivendas do mercado de alugueiro. O que temos que hacer é incentivar por suposto tamén incentivar a construción de vivenda.
14: Allegue falaba así antes do sorteo esta mañana a Coruña de 16 vivendas públicas de alugueiro. Mentres, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, arremete contra o plan de control de baixas da Xunta, despois de que a CIG anunciase que levará o asunto aos tribunais e comisión sobreiras que emprenderá tamén accións xurídicas. O presidente da Xunta fala de recurso preventivo, respóndelle hoxe José Ramón Gómez Besteiro.
18: Queren facer responsables aos médicos, aos enfermos de toda esta situación, cando o que teñen que facer é poñer orden, planificar, dedicar recursos e sobre todo atender aos enfermos, ¿no? Realmente están montándose nun verdadeiro circo que, como dicía antes, é unha verdadeira atrapallada, non ten solución, ¿no? É dicir, son invadindo competencias de outros ámbitos da administración, en definitiva buscando solucións cando as propias solucións teñen que salir da propia Xunta de Galicia, da xestión que fai do Servicio de Sanidade Pública, ¿no?
14: O concelleiro de Cultura recibe hasta ahora a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que lle entrega o coordinador do documento, Manuel González, que a Xunta presentará mañá públicamente. Mentres, estudiantes e profesores do Conservatorio Superior de Música de Vigo concentráronse esta mañá para denunciar recortes de persoal no centro educativo, concretamente a supresión de 2 plazas de administración e servizos. Os afectados aseguran que esta reducción prexudica gravemente a docencia, o estudo e as actividades culturais. Lucía Rodríguez é unha das participantes.
19: Necesitamos espacios suficientes para las clases individuales que damos, impartimos, también no solo clases, sino también ensayos personales. personales, ensayos grupales también, eso, visibilizar en la calle, pues a las personas que pasan por aquí, pues nuestros problemas.
14: En la localidad de Luguesa de Outeiro de Rei abre o primeiro parque temático de dinosaurios de Galicia, Rubén Dorado.
20: O Parque Xurásico Lucense abriu as súas portas en Outeiro de Rei. Terra Nublar inaugurouse onte co obxectivo de converterse en un referente do turismo familiar. Conta cunha carballeira de 33.000 metros cadrados e unha vintena de dinosaurios animados. Rebeca Fernández, unha das promotoras, explica o percorrido desta experiencia.
21: Empezamos el primer sendero, es el sendero de la edad de hielo, y después hay otros cuatro más que son ya de los dinosaurios. Uno es de voladores, otro es de los carnívoros, y después hacemos dos de herbívoros que los dividimos en herbívoros del Cretácico y herbívoros del Jurásico. Dos son dos maquetas pequeñitas de bebés que también se mueven y hacen ruido, y un disfraz que también tenemos, un disfraz de un velociraptor.
20: Ya están esgotadas las entradas para esta fin de semana.
14: Pues así con esta nova rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
22: Gustasme moitísimo.
23: E ti gustasme de aquí a lúa.
22: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
24: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
25: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
26: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
27: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
28: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado.

queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos, fieis o sabor auténtico e inconfundible dos queixos galegos. Queserías Prado, o queixo de

0: a disposición judicial e que posteriormente quedou en liberdade. A xuizada Praza 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de aquí, de Pontevedra, decretou a súa posta en liberdade. Está investigado por un delito de lesións no ámbito da violencia sobre a muller. Está en liberdade coa obriga de comparecer no xulgado os días 1 e 15 de cada mes. Ademais, como medidas cautelares, ten a prohibición de aproximarse e comunicarse coa víctima. Os feitos tiveron lugar este sábado pasado nunha aldea do rural deste municipio de Cerdedo, Cotobade. Como decimos, a muller permanece ingresada, tivo que ser ingresada na UCI, tirada no exterior da vivenda, estaba consciente, pero cuberta de sangue, presentaba numerosos golpes no rostro. A Garda Civil investiga este caso como unha agresión machista. Son as 12:36 minutos, e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí ao outro lado. Nos, aquí en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
1: Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.
0: Un home detido por agredir a súa parella no municipio pontevedrés de Cerdedo, Cotobade, pasou a disposición xudicial e onte, luns pola tarde, quedou en liberdade con esa prohibición, esas medidas cautelares, a de aproximarse ou comunicarse coa víctima. E información xa oficial do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o home deberá comparecer os días 1 e 15 de cada mes ante o xulgado que o investiga por un delito de lesións no ámbito da violencia sobre a muller. A muller de 41 anos permanece hospitalizada en Pontevedra debido a esas lesións sufridas neste episodio de violencia machista que tivo lugar na tarde de noite do pasado sábado nesa aldea do rural de Cerdedo, Cotobade. Abríronse dilixencias para esta investigación, para saber que foi o que aconteceu. O detido, parella da víctima, como contamos, foi posto a disposición do xulgado Praza 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Pontevedra onte pola tarde, despois de se paso a disposición xudicial, quedou en liberdade coa obriga de comparecer no xulgado o 1 e o 15 de cada mes e a medida cautelar de prohibido aproximarse e comunicarse coa víctima que continúa hospitalizada. Texto importante cada vez que falamos dun novo caso de violencia machista. Durante o primeiro trimestre deste 2026, os xulgados de violencia contra a muller rexistraron 915 delitos e falo só da nosa provincia de Pontevedra. Son datos oficiais publicados polo Poder Xudicial. Son datos ademais actualizados, son do pasado mes de xuño. En España rexístranse cada día unha media de 502 vítimas de violencia machista e 565 denuncias. Isto supón un 3,7% e un 6,3% máis que un ano antes, respectivamente. Son tamén datos oficiais do Consello Xeral do Poder Xudicial. Máis contexto, o Sistema de Seguimento Integral dos Casos de Violencia de Xénero, o coñecido como BioGen, ten registrados desde a súa creación no ano 2007 un total de 800.119 maltratadores, agresores, dos que 86.990, isto é casi un 11%, son reincidentes ou persistentes. Isto significa que acumulan denuncias de dúas ou máis mulleres. Son tamén datos oficiais do Ministerio do Interior. O Ministerio do Interior considera que o perfil dos agresores persistentes presenta unha perigosidade específica. Son homes máis proclives a quebrantar medidas xudiciais, como as ordes de afastamento, e, polo tanto, a volver a agredir e a facelo con maior lesividade. En canto ás víctimas, a data de 30 de xuño, hai inscritas no sistema BioGen 180.479 víctimas. 108.479 casos activos e supervisados de mulleres víctimas de violencia de xénero que deben vivir con protección policial para evitar que as súas parellas ou exparellas volvan a agredilas. Son 4,5% máis que un ano antes. Delas, escoiten esta cifra, 1.358 son adolescentes, menores de idade, e 2.565 son mulleres maiores de 65 anos. Adolescentes e mulleres maiores de 65 anos son dous colectivos de especial vulnerabilidade. 28 vítimas mortais pola violencia machista neste 2026 confirmadas ata o 9 de xullo en España. Con elas xa son 1.369 as mulleres asasinadas desde o ano 2003, que é o ano de referencia porque é o ano no que comezaron a elaborarse as estatísticas oficiais. Este é o contexto relevante, os datos que dan unha idea da situación do conflito estrutural general que a violencia machista

0: supón para unha sociedade anosa. Por lo tanto, é un contexto importante para coñecer cada vez que un novo caso centra a actualidade, como que temos hoxe a Garda Civil investiga como agresión machista o caso dunha muller de 41 anos que permanece ingresada na UCI tras aparecer moi ferida ás portas do seu domicilio en Cerdedo Cotobade. O presunto agresor detido e posto en liberdade con medidas cautelares. Noticia está tamén hoxe e a esta hora na sede da Deputación de Pontevedra. Contábamos que a Deputación escollía este 14 de xullo para facer balance de 3 anos de goberno de Luis López, de 3 anos de goberno do Partido Popular. Saca peito a Deputación hoxe, acaba xusto agora un acto que comezaba con algo de retraso, pero a partir das 11 da mañá, sobre as 11:15 aproximadamente, comezaba esta agora xa facendo a despedida o presidente Luis López, un acto no que falaron todos os deputados, es deputados que forman parte do goberno provincial, cada un deles para facer balance das súas áreas de xestión. Tendendo pontes e o lema Valor Extra e o termo escollido no Salón de Plenos da Deputación, un acto que comezaba coa proxección dun vídeo balance coa voz e a figura do presidente como guía.
1: Un valor en forma de confianza, de responsabilidade, de resultados. Un valor que nace de escoitar, entender e atender. Desde 2023 sabíamos que podíamos dar máis, partindo do que nos une.
2: Tenemos un lema en común con la Diputación de Pontevedra, que es tender puentes.
1: Hay un valor en...
0: Bueno, continúa ese vídeo, a voz do presidente, o que vemos pola Deputación de Pontevedra, van incorporándose diferentes voces que representan diferentes sectores da provincia para ir tamén facendo balance de iniciativas que teñen un apoio económico da Deputación. Aline, ese acto que está rematando aínda agora está Juan de Sola. Juan, moi bo día.
3: Bueno, pues, efectivamente acaba de rematar, no estamos cerrados este acto de máis de unha hora de duración, protagonizado polo presidente da Deputación de Pontevedra nun formato completamente diferente, tentando de buscar esa liña disruptiva con respecto aos actos institucionais, un presidente con certas alocacións informais, presentando a cada un dos membros do seu goberno da Deputación de Pontevedra, facendo unha pequena síntesis moi concreta de balance de cada una das áreas desenvolvidas ao longo destos 3 anos, e ademais, bueno, pois con certas alusións, certos guiños, especialmente a eses cambios que se produciron durante este mandato, que rematará, lembremos, a partir do próximo mes de maio, según decidan as urnas, saldrá continuidade ou non aquí na Deputación de Pontevedra por parte do goberno que preside Luis López. Detemos precisamente en esa última intervención do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, porque unha intervención moi agardada, especialmente acompañado polo presidente, por esa ausencia do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que non está en este salón noble da Deputación de Pontevedra, si outros alcaldes, por certo, de diferente cor político, caso de Andrés Díaz de Ponte Calderas, ou tamén David Castro do Concello de Ribadumia. Como nos decíamos, a Rafa Domínguez non fixo nin siquiera unha mínima alusión a esa ausencia do alcalde de Pontevedra, simplemente se limitou a falar a súa xestión ao fronte do Museo Provincial, e aparte Luis López remachou esa intervención lembrando de que a Deputación de Pontevedra inviste na capital da provincia 37 millóns de euros no que vai de mandato, polo tanto significa ou supón a 1 millón de euro mensual na cidade de Pontevedra.
0: Bueno, escoitaremos agora neste inicio de programa a alcaldes, alcaldesas da nosa comarca que forman parte do goberno, como alcaldesa de Marín, como alcalde de Cerdedo Cotobade, tamén o vicepresidente provincial, como portavoz municipal do Partido Popular. Efectivamente, interesados estábamos en escoitar a intervención de Rafa Domínguez, que agora escoitaremos despois da anunciada ausencia por parte do alcalde desta cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, que falaba dunha discriminación, dunha falta de equidade por parte da Deputación nos investimentos destinados a esta cidade, e sinalaba tamén, como xa fixo noutras críticas, ao vicepresidente Rafa Domínguez directamente como responsable baixo criterio de Lores. Así que había expectación por escoitar a Domínguez. Agora faremos, aínda que xa nos adiantas ti, que non houbo ninguna alusión directa. Así vimos moitos alcaldes e alcaldesas do Partido Popular, especialmente un caso así illado pode ser o alcalde socialista de Ponte Caldelas, facías alusión a David Castro, alcalde de Ribadumia, que é alcalde do Partido Popular. Tamén víamos por aquí en imaxes ao alcalde de Vilanova, ao alcalde da Estrada, maioritariamente

0: alcaldes, concelleiros, concelleiras do Partido Popular. Deixamos que volvas á emisora e en tempo de noticias tamén xa nos amplías. Juan, moitas grazas.
1: Bo día, bo día.
0: Un acto que foi conducido polo presidente para ir facendo balance destes tres anos de goberno da Deputación con Luis López á fronte e tamén el mesmo exerceu de presentador e de dinamizador, digamos, do acto. Poñía o foco na súa intervención inicial Luis López, presidente da Deputación, en varias cuestións que, según él, conseguiu o Partido Popular recuperando o goberno da Deputación nestes tres últimos anos. Di, por exemplo, López que romperon co descoñecemento que a cidadanía ten dunha institución como a Deputación, puxa cercanía como un valor. Dixo que non traballaron con sectarismos nin con vetos, unha crítica directa a como o presidente actual considera que PSDG e BNG gobernaban na etapa anterior.
2: Rachamos con ese descoñecemento que había da Diputación de Pontevedra, que moitas veces nos trasladaban os casi un millón de veciños e veciñas, desde o momento que nos acercamos á súa realidade diaria. Rachamos o sectarismo e os vetos á colaboración. Nós queremos colaborar con todos e que todos colaboren con nós independentemente da cor política. E rachamos con iso de poñer a Diputación ao servicio dun concello. A Deputación non pode estar nin ao servicio de dúas cidades ou de 59 concellos. Somos a Deputación de toda a provincia. E aos feitos me remito. 7.100 actos en tres anos, que sae unha media de máis de 6 actos cada día, 620 visitas se supón un 70% máis que o anterior mandato no mesmo período. Nunca houve un equipo de goberno, nunca houve un goberno que estuvera tan cerca da xente.
0: Sobre esas cuestións puxo o foco especial énfase o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, facendo balance hoxe nese acto dunha duración de case hora e media esta mañá na Deputación de Pontevedra. Tamén puxo foco no deporte, a provincia do deporte. Saben que un dos lemas desta Deputación, fiando tamén co turismo, non? O turismo deportivo é o eixo da campaña deste ano. Pois ao fío diso, hoxe que hai fútbol, hai partidazo hoxe que poden seguir aquí en Onda Cero, por certo, o partido de España no Mundial. A partir das 9 da noite, a Deputación vai poñer unha gran pantalla de novo, como xa fixo nos partidos anteriores, fronte a Alameda, na Avenida de Montero Ríos, fronte á sede da Deputación. Vostedes, se lles apetece, aquí na cidade van contar con esa pantalla, pero o certo é que para esta semifinal do Mundial entre España e Francia son máis os concellos das nosas comarcas que tamén optan por esta fórmula. Ademais da cidade de Pontevedra, a través da Deputación, con esa pantalla xigante en Montero Ríos, por exemplo, van ter vostedes pantalla grande na Alameda de Marín, coincidindo coas festas do Carme, na Fonte de Ramos de Sanxenxo, tamén na Alameda de Ponte Caldelas, e en Vilanova o Concello vai habilitar o pabillón municipal como punto de encontro. Aí vai haber en Vilanova de Arousa pantalla xigante esta tarde noite, e ademais o evento servirá para recaudar fondos para o Vilanova Fútbol Club, anunciaba o alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán.
3: 9 da noite, España, Francia, no Francia, España, como dicen os carteles, España, Francia. Aquí en el pabellón de deportes, quien quiera venir, van a poner una barra, es con fines de financiar su escuela de fútbol, y nos pidieron que lo anunciásemos, ni ellos pudieron venir, pero había que hacerlo lo antes posible para que se divulgue. A las 9 de la noche, semifinales en el pabellón de deportes de Vilanova, en la pantalla gigante.
0: Pois aí teñen en Vilanova, no pabellón de deportes. Tamén haberá pantalla hoxe para os veciños da Illa de Arousa. Será na Praza do Regueiro. En Caldas está pensado, pero será o domingo, se a selección española chega ao final, a gran final, haberá pantalla tamén en Caldas. Se miramos o interior da provincia, en Deza, Tabeiros, Terra de Montes, vemos que hai un concello que sí va a instalar tamén pantalla grande para seguir a semifinal mundialista hoxe. Ese concello é a Estrada, e ademais colocará sillas, neste caso, na Praza de Galicia. Haberá pantalla na Estrada, na Praza de Galicia, tamén sillas, cadeiras para poder velos sentados. A tamén nos minicines central van proxectar o partido con combos de bebida, palomitas a 5 euros e entrada de balde. Pero xa saben que a radio é unha compañía perfecta para seguir o Mundial, desde logo tamén aquí en Onda Cero. E tamén contamos axe que Pontevedra anunciou o concello que vai pôr en marcha un novo portal web dedicado a Eclipse Solar, que é un dos grandes eventos xunto co Mundial deste verán 2026, o 12 de agosto. A partir de mañá hai un novo portal web que está, bueno, pues deseñado para que teñamos toda a información, recomendacións de seguridade, os datos prácticos de observación deste fenómeno astronómico. Así que hoxe, con este tema, estamos na rúa, preguntamos a ustedes, ¿qué saben do eclipse? ¿Teñen pensado velo? ¿Están preparados? ¿Van a prepararse? Máis cousas que imos compartir, pois de festa. Andaremos todos os días, andamos de festa neste verán pontevedrés. Será na segunda parte do programa con destino Cortegada. Non a illa de Vila García de Arousa, senón a parroquia de Silleda, porque hai festa gastronómica ali esta fin de semana. Que non nos falten, non nos falten os libros nunca. Desde logo que non nos faltes no verán ningún martes aquí no programa. En martes estaremos na librería Cronopios. Así con todo isto, e o que vaya xurdindo polo camiño, pendentes da actualidade, xuntos ata as 2:45, aí sairemos da librería, volveremos á estrita actualidade, pedirán paso ás noticias de Pontevedra. Pero queda tempo, que son as 12:50. Boa hora para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Hoxe é noticia que a Unión Europea adopta o plan para compensar o sobrecusto dos fertilizantes aos agricultores. O Consello da Unión Europea deu luz verde definitiva ao paquete que introduce medidas específicas para axudar aos agricultores a afrontar a alza dos custes dos fertilizantes e tamén outros consumos provocado pola recente crise en Oriente Próximo. Este novo paso pon fin á tramitación legislativa da proposta presentada pola Comisión Europea o pasado 12 de xuño e permitirá aos gobernos conceder novas axudas económicas, adiantar o pago das subvencións da Política Agraria Común e adaptar tamén parte das axudas previstas para o 2027 ás necesidades de cada país.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
4: Más de uno Pontevedra. Onda Cero.
5: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
6: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
7: Si eres de Ya de Ya, de Toca y Vete Cacahuete, de Tiramillas, de A Saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
8: Coperdi, tu concesionario SEAT en Pontevedra, Vigo y Villa García.

0: Volvemos a la Diputación de Pontevedra. Tres años tendiendo pontes valor extra. Era o lema do acto esta mañá, presidido por Luis López, presidente que además foi o conductor do acto, como contábamos, foi dando voz aos diferentes deputados e deputadas. Imos a escoitar parte da intervención de Rafa Domínguez, vicepresidente provincial. Especialmente expectación tiñamos para escoitar as súas palabras por se había algunha alusión directa ao alcalde de Pontevedra que onte anunciaba o seu plantón. Non estivo Xo Lores.
1: Una época dourada. Eu podo dicir porque a primeira exposición que fixemos de arte contemporáneo foi a exposición máis vista da historia do museo, pero non nos esquecemos tamén do noso, co esa derradeira lección do mestre que está nestes momentos e que, sen dúbida, fala do noso, da nosa cultura de Castelao. E que dicir da Bienal de Pontevedra, que algúns pensaban que estaba morto, pero nos a revivimos 15 anos despois con éxito de público. 125.000 persoas viñeron a ver a Bienal de Arte de Pontevedra. Co éxito de a crítica levamos o Premio da Cultura Galega. E non nos esquecemos do futuro do Museo de Pontevedra, non nos esquecemos dese Santa Clara, ese avance continuo. Neste momento están a facer unhas excavacións, as excavacións máis importantes de arqueoloxía dos últimos anos de toda Galicia, ou dos edificios centrais que van a ser moi pronto as obras unha realidade, ou dese centro tan tan importante para os restos arqueolóxicos, para resolver un problema que ten crónicamente o Museo de Pontevedra. Por lo tanto, podemos afirmar, sen temor a equivocarnos, que o Museo de Pontevedra está a vivir unha etapa dourada nestes tres anos coa túa xestión, presidente.
0: Bueno, esta é a conversa que agora continuaba entre presidente e vicepresidente. Xa ven que a intervención de Rafa Domínguez como vicepresidente provincial e como responsable do Museo de Pontevedra xustamente se centrou aí. As súas primeiras palabras, o seu primeiro balance deses tres anos dirixidos a todo o traballo feito arredor do Museo de Pontevedra e adiantando todo o que aínda está por vir. En tempo de noticias escoitaremos máis a Rafa Domínguez. Dicíalles que tamén o resto dos deputados e deputadas foron tomando a palabra para facer balance da súa a xestión. Simos escoitar a dous, que ademais son alcaldes e alcaldesas de estas comarcas desde onde vostedes nos escoitan. É o caso da alcaldesa de Marín, María Ramallo, forma parte do goberno da Deputación de Pontevedra, neste caso como responsable de cooperación local.
2: Bueno, pois moi bo día a todos e moitas grazas por haber tido a oportunidade de dirixir durante tres anos un servicio como o servicio de cooperación que é a alma, o motor para os concellos, onde se concentra a máxima inversión que temos a posibilidade sobre todo de igualar inversións e infraestructuras nos 61 concellos da provincia. Máis de 181 millóns de euros en planes máis provincia, máis de 30 millóns de euros en novos plans de infraestructuras deportivas, máis de 8 millóns de euros nun novo plan vía depo para arranxar os desperfectos dos temporais e máis de 26 millóns de euros para cofinanciar axudas europeos para os concellos. Polo tanto, se ide sumando a máxima inversión, a inversión máis importante que se tivo desde a Diputación para poder facer o que os concellos queiran facer. Eso é o que consiste o servicio de cooperación, e sobre todo por tratar de facer dotacións públicas, melloras en pabellóns, melloras en infraestructuras, urbanizacións, melloras en colexios, parques infantis, é dicir, un montón de inversións que van a cambiar a fisionomía, estou totalmente convencida, da provincia de Pontevedra.
0: Outro dos alcaldes das nosas comarcas, o de Cerdedo Cotobade, entrou tamén en 2023 no equipo de goberno de Luis López. Jorge Cubela, deputado de Cultura e Xoventude.
3: Escoitar, entender e atender. E en base a iso elaboramos a primeira guía, o primeiro catálogo de artes escénicas da provincia de Pontevedra, o plan Máis Escénicas. Incrementamos as axudas e o apoio ás agrupacións musicais da provincia e ao tecido asociativo. Ademais, achegamos...
0: Saben que era un día para facer balance de tres anos de goberno, un balance que cada un dos responsables das diferentes áreas foron detallando en cifras, en proxectos, facendo balance do feito e tamén do iniciado, e que aínda hai pues, casi un ano para concluir por diante. En Depo de Noticias volvemos a este, que un dos actos políticos do día na cidade, ali como saben estivo Juan de Sola, e conectábamos antes con el en directo, un acto importante non só polo que se dixo, senón tamén para observar as presenzas e as ausencias.
4: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira.
5: Son unha terra que canta no monte no mar.
6: Que baila o sol todas tres da mañá.
4: Onda Cero.
0: Dos minutos nos separan da unha, imos aproveitar los venco a información do tempo. Saúdo a Alberto Romero desde Meteo Galicia. Muy bo día, Alberto.
7: Hola, bo día, ¿qué tal, Susana?
0: Pues aquí estamos, avanzando en este martes fresquiño, gris, ¿cómo vedes vos?
7: Sí, a ver, as temperaturas realmente en moitas zonas de Galicia están sendo acordes a época do ano. Pasa sí. que tivemos, lóxicamente, temperaturas tan elevadas sí. en semanas anteriores, pero esta é a realidade. O sea, realmente hoxe na ría de Pontevedra, comarcas como Salnés, Pontevedra, Morrazó, sí que é certo que temos o ceo parcialmente nubrado, aí a que non permitan que ascendan tantas temperaturas. Por momentos teremos alternancia de nubes e claros, pero sí, dominan as nubes porque temos un centro de baixa presión situado ao noroeste de Galicia. Xa comentábamos a pasada semana que a segunda quincena sí. pois do mes de xullo, en principio, non toda, pero que digamos, está el cambio de tendencia. Xa o estábamos avisando a pasada semana. Cando decimos é porque todos os patróns cúmplense. A verdade é que así continuaremos nos vindeiros días. É certo que mañá teremos o ceo con alternancia de nubes e claros. Parece que teremos máis apertura de claros. O xoves, ollo, porque temos moita inestabilidade atmosférica en Galicia. Aí na ría Pontevedra o ceo estará cuberto novamente con alternancia de nubes e claros por momentos, pero con chubascos en zonas do interior da provincia de Pontevedra tipo treboento. E o venres tamén máis do mesmo. Ceo parcialmente nubrado pola mañá, alternancia de nubes e claros pola tarde. Por lo tanto, ainda continuaremos nos vindeiros días así.
0: Bueno, pues nada, estupendo. Disfrutemos tamén do fresquiño, que despois cando aperta o calor tamén nos queixamos. Gracias, Alberto, que teñas o día.
7: Aperta. Chao. Adeus, chao.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de martes, 14 de xullo. Temos por diante, pois xa, a segunda quincena deste mes de xullo. E dicían antes os amigos de Meteo Galicia que xa advertirán eles o que siguen vendo, que vai ser unha segunda quincena de xullo máis inestable. Non temos eses anticiclóns que se queden permanentes e que fagan elevar os termómetros durante tantos días seguidos. De momento esta semana un pouco máis do mesmo, do xa vivido o luns que tivemos onte, este martes que está avanzando de forma máis semellante, bueno, ese esquema é o que se vai repetir, cando menos hasta a fin de semana. Despois igual as cousas van cambiando, pero se miran agora a previsión para a fin de semana o domingo, imos ter un día deses de calor e anticiclón para poder gozar das praias e o que queren, e desde logo unha fin de semana para poder gozar sen preocupacións de tantas festas que temos. Unha delas é a da paella en Cortegada, en Silleda, que nos gustan moito as festas gastronómicas, así que ali imos estar agora, e non para falar co concello, senón para falar coa comisión, coa asociación cultural que leva 24 anos facendo posible que unha festa así se celebre ano tras ano. Agora falamos con eles, pero antes temos pendente falar con vostedes, estar na rúa.

0: Cuenta euros en vales desconto para trocar nas tuas próximas compras. Aforra cada día en Autoservicios Familia.
1: Ay, parece que hay duda, parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge, coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
2: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Celta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Celta Motor, es el momento de tenerlo todo.
3: Ya saben que en este verán pontevedrés es imposible que en un día de programa no teñamos una festa que adiantarnos para que todos ustedes se organicen y puedan asistir prácticamente de festa en festa. Estamos estos días aquí no programa, es siempre un gustazo visitar diferentes concellos de nuestra provincia y hoy es especialmente un gustazo porque no íbamos a hablar con ningún alcalde ni con ningún alcaldesa, íbamos a hablar con un presidente de una asociación sociocultural que está a fronte de la preparación de esta festa de aquí íbamos a hablar, es Asociación Sociocultural de Cortegada y a festear a Paella de Cortegada, que nos leva a Tasilleda, aténdenos desde allí, Román Peña. Muy buen día, Román.
4: Muy buen día.
3: Bueno, que muchas veces aquí no te imaginas que canto ponemos en valor a las comisiones de festas, asociaciones, colectivos veciñáis que realmente fan posible que festas como esta se celebren, ¿no? Imagino que hay mucho trabajo detrás antes de que chegue o día, Román.
4: Sí, a ver, realmente hay mucho trabajo detrás. Por decirlo de una manera, nos llevamos 24 años haciendo esta festa. Bueno, pues serían 26, pero bueno, tuvimos un parón de pandemia. Yo casi aseguraría que comisiones como a nosa, sabes, la nosa, quedan pocas, porque esto, sabes, ahora las festas casi se transformaron en un negocio para algunas. Esto, sabes, a nosa comisión nos preparamos todo, nos facemos as nosas cousas, non alquilamos a barra, non, sabes, un montón de cousas. Daría para falar moito deste tema.
3: Daría, pues é un tema interesante, anoto eu, porque é verdade que cando chego o verán andamos así como escoitabas que eu estaba dicindo, de festa en festa, e é verdade que a maior parte das veces aquí conversamos, non, con alcaldes ou alcaldesas que nos falan das súas programacións, pero é certo isto, que hai moitos colectivos, moitos veciños, veciñas, asociacións no voso caso, e 24 anos traballando aí, pois hai que resistir e hai que traballar moito, e ademais si este é o modelo que ti me dis, non, que vos facedes todo,
4: sí,
3: que,
4: claro,
3: non, que non contratades casi nada, nada por fora. Teño cartel diante, moito traballo tamén para conseguir tanto apoio económico, non tantos patrocinadores, hai moita xente aquí colaborando, tamén a ver a que andar aí ben detrás.
4: Sí, bueno, non é iso, sabes, é unha que non podemos dar queixa, que, sabes, hasta lle gusta que vayamos, sabes, que a súa colaboración, a súa aportación, sabes, os seus donativos son totalmente desinteresados. Con eso, como é o que falamos, sabes, comisións que fagan isto, realmente estamos pouco valorados, sabes, tanto a nosa como a todas as que o traballo cada un sabe, non fai falta comentar, porque ben se ve que hai moito traballo detrás de todo, hai moito traballo. Bueno, moito traballo, aparte moita responsabilidad.
3: Sí, eso tamén.
4: A responsabilidad ahora casi, sabes, a responsabilidade ahora todo dunha persona, sabes, cando de hecho deberían facilitar as cousas como asociación e como todo eso, pois a responsabilidade ao final recae todo nunha persona. Tocamos madeira, que non pase nada, porque non...
3: Xa, non vai pasar nada. Vai sair todo estupendamente, pero está moi ben que comecemos a conversa arredor disto, non? Porque para que os demais podamos ir gozar, agora falamos do que tedes preparado en Cortegada, en Silleda, este sábado 18 de xullo, damos a festa da paella, pois hai xente que asume moito traballo e tamén responsabilidade, non? Para que todo saia ben. Así que me gusta que comece a conversa por aí para poñer en valor o traballo que facedes, neste caso, desde a Asociación Sociocultural de Cortegada, e que sirva tamén esta posta en valor para tantas asociacións e comisións que están traballando para que non falten as festas que son un clásico do verán en cada vila e concello. E agora, Román, pensa en alguén que nunca estivera na vosa festa da paella, que chega esta fin de semana, edición 24. Que se atopa ali realmente? Como explicarías a alguén que nunca fora?
4: Alguén que nunca fora, que se ven que vai repetir, porque xa me ten pasado con outra xente, se ves un ano repites. Porque son todo facilidades, xa digo, ali podes vir carmar no bolsillo, que encontras o teu sitio reservado, o menú é completo, sabes, con bebida e todo incluído, o sobremesa, o café, incluso é barber algo que non

0: sabes, que non é habitual velo, sabes, unha paellera, sabes, de 3 metros de diámetro, que se fai con lume, con leña de, sabes, non con gas, con lume de leña, todo nun mesmo recipiente. Eso, nada, eu animo a que veñan comprobar o e despois que opinen.
1: Vale, pois veña, noten, este sábado 18, é para cear, non? A partir das 10 da noite, sí, comezades coa cea, con esa paella que é xigante. Estamos aínda a tempo, non, de facer reserva, porque sí que hai que reservar para poder chegar e cear ali con vos.
0: Sí, porque últimamente nos propuñémonos para dar atendido ben a, sabes, a xente, porque, por desgracia, as parroquias van a menos, porque isto non é... non é un concello, non é un concello, é unha parroquia, sí, do concello de Silleda, que como moito seremos unhas 100 casas, como moito habrá 200 veciños. As parroquias, como sabemos, van a menos, nada.
1: E recibides moita xente de fora, claro, ao final sodes moitos máis que 200 veciños, non, nesta festa.
0: Sí, claro, puñamos un tope, é o que xe quería comentar, puñamos un tope de 1800 personas para poder, sabes, para poder servir e que atendelas ben e que vayan contentas. Entonces, normalmente estamos cumplindo, sabes, completando ese cupo, sí, dar 1800, se seguimos alargando os días, pero por, sabes, por logística, por tema de, sabes, de material, se de eso non nos permite recoller máis xente, entonces temos que pararnos. Poñemos un plazo hasta 16 de julio, vale, en este caso.
1: Perfecto.
0: Dos días antes.
1: Pois ata 16 de xullo aínda poden facer a súa reserva. En Silleda poden facelo en Agroservicios Alberto, en Bodegón Toneles e tamén en Bodegón Ester, en Lalín, se lles queda máis a man, pois poden facer a reserva en Carnicería Varela, en A de Jácome, ou tamén poñéndose en contacto coa comisión, coa asociación, e tedes redes sociais que Festa Paella Cortegada, aí teñen máis información a xente que agora escoite a radio, e ademais de comer, despois bailar, non? Que despois hai verbena.
0: Sí, claro, depois temos verbena, este ano apostamos as orquestas, a todos nos gustaría, sabes, ter na nosa festa orquestas de nombre, pero non quere dicir que as que teñen menos nombre que non nos vayan facer disfrutar dunha boa noite. Eso é un pouco que nos encontramos, sabes, como comisión de festas, que tes unhas orquestas que ao mellor non teñen tanto nombre como poden ser outras, sabes, pero... Sí. Eu aseguro ellos que farán unha festa exactamente o caso de ir a unha festa. O mellor de todo, mira, é que veña un bo día, que veña un bo tempo, porque o ano pasado pasámoslo fatal, que unos un diluvio que nunca choveu como esas, en 25 anos nunca nos pasou tal cousa, en 24 anos, e bueno, tocou nos o ano pasado, e eu digo, o mellor é que veña un mellor día, é a mellor orquesta que se pode ter. E despois, nada, vir a unha festa para disfrutar, sabes, para pasarlo ben, para borrar esos momentos, sabes, que podes ter na vida que non son agradables, pasar un momento divertido.
1: Sí, ademais unha festa destas de parroquia, de aldea, non? Que nos gustan especialmente que se manteñan e que o que vos organizades aí en Cortegada o sábado 18, a cea a partir das 10 a gran paella, a continuación verbena con Origen e Unión e Fuerza, son as dúas orquestras que aí van estar, pero vexo que hai como un bis, non? O domingo 19 tamén hai sesión vermú.
0: Sí, o domingo 19 sí temos unha sesión vermú, porque é o vermú da paella que son, sabes, é tan tradicional os vermús como unha...
1: Claro.
0: Sabes, como unha romería de noite, vamos, son importantes, e temos un ergaiteiros que son de aquí de cerca, que son os trasnos de Doade, e pois pola tarde tamén temos, para non descoidar os máis pequenos da parroquia, porque sabes, todos os que estamos na comisión temos rapaces, e traballo que temos uns días, sabes, pois non podemos pasar tempo con eles. E que menos que premialos, sabes, cunha festa infantil para eles.
1: Claro, mira que ben pensado, ese fin de festa e infantil o domingo a partir das 5 da tarde a cargo de Ticolandia, e para que pasen moi ben os máis peques da casa. Así que son realmente dous días, e pensando nesas 1800 persoas que vos poñedes de tope para que a festa manteña a súa calidade, non? Para que poda estar todo o mundo ben atendido e cear moi ben, aí claro, tedes que usar un montón de produto, non? Para esa gran paella, cantos produtos podes estar utilizando? Kilos, claro.
0: Oye, sobre de ingredientes, máis ou menos, podo che dicir así, son sobre 1100 kilos de ingredientes. Así por encima, podo che comentar sobre 250 de arroz, que é así o ingrediente máis que non é da nosa terra, sabes, que non é de Galicia, pero despois o resto dos produtos todos, como

0: son as legumbres, a carne de polo, a carne, a costilla de cerdo, que máis te iba a decir?
1: Verduras,
0: o aceite,
1: entendo.
0: Que é tamén aceites abril, a verdura, os pimientos, eso son sobre 30 kilos, 30 litros de aceite, tamén estamos incluindo 150 kilos de mexillos.
1: Ben, aí teñen esas cantidades para unha paella contundente para poder servir unha cea estupenda a tantas persoas que estou convencida van volver este ano a Talía ta Cortegada. Falabas mo inicio, Román, de que vos mesmos poñedes a barra, traballades. Mira, hai unhas semanas tivemos aquí un debate interesante na cidade de Pontevedra alrededor de un evento que se levaba organizando aquí anos, que é un festival de balde gratuito, e a organización anunciou que este ano era o último ano e entre outros moitos motivos non era o único, non? Tamén sinalaba que ao final a xente, en vez de consumir nas propias barras que instalaban aquí, había moita xente, sobre todo de determinadas cidades, que acababa levando a súa bebida, a súa comida, e claro, eso pasaba unha factura negativa, non, a quen organiza, porque fiaba moito a poder facturar nas propias barras. Entendo que vos tamén esa colaboración podemos la pedir, non, que a xente consuma, non, que vos instalades ali.
0: Sí, claro, o que ten que entender a xente que vai a romerías, ao meu punto de vista, isto é un punto de vista personal, xa non solo como comisión, sí, para botarme ou a culpa. Habrá moitos que digan, wow, sabes, ou que se rían.
1: Sí, pode haber debate.
0: É importante, sabes, hai que saber diferenciar quen o fai por negocio, quen ten uns precios abusivos, porque eu sei que hai precios abusivos, e quen o fai pa, como eu creo que é o noso caso, que o mellor é equivoco, pa manter unha tradición desde sempre, sabes, pa ter unha parroquia, pa que as parroquias non morran as tres, sabes, algo que levas 20 e pico anos, que eu levo 24, teño 45, sabes que empecé con 19 anos, pero xa había outra, sabes, xa había outra festa. Nos damos ese impulso, pero a xente, o que digo, ten que saber diferenciar quen é, onde hai un negocio, que están facendo un negocio, aparte do que están organizando, a onde é unha festa dunha parroquia. Claro. Que é pa a súa parroquia, pa, bueno, que che gusta que exista, porque veñen moitos que están fora, as parroquias agora son quedanse pequenas, a xente sale, pero ese día veñen. É por iso manterse as tradicións.
1: Claro, aí está o traballo de quen leva pois 24 anos, non, na asociación, pero tamén é a concienciación de todos os que vamos gozar, porque hai quen traballa detrás, que menos, non, que colaborar pois con todo o que ali estea a venda, que ao final, como decía desde o inicio, Romano, é para facer negocios e non para manter vivo, porque isto custa cartos, non, organizalo ano tras ano para que todos gocemos, pois manter viva esta tradición sen que se mova dese lugar tan concreto que Cortegada, no concello de Silleda, e descontando os días para que saia todo moi ben, estou convencida, Román, aínda quedan días e seguro que tedes moitas cousas nas que traballar, e a xente, pois agora que nos está escoitando, que non fora nunca, que se anime a ir, que seguro repite, como ti decías, ata o día 16 aínda poden facer a reserva dos tickets para poder cear esa espectacular paella xigante que ides preparar e comezar a servir a partir das 10 da noite deste sábado, despois verbena, o día siguiente vermú e festa infantil. Organicen axendas e a estar con os amigos e amigas da festa da paella de Cortegada. Que saia todo moi ben, Román, e grazas por manter viva a tradición. Nada, e grazas por contárnoslo.
0: Moitas gracias a vos, porque xa te digo, isto é un pouco de todo, sabes?
1: Sí.
0: Patrocinador, a xente que colabora, sabes, a prensa como a vos, que nos dá visibilidade, sabes, a estes eventos. Nada, eu agradecido de que me houerades chamado e estades convidados a vir.
1: Veña, e que saia todo moi, moi, moi ben. O tempo creo que moitas tedes gracias. Garantido, nin moita calor, nin risco de choiva, polo menos a día de hoxe, bueno, esa é a previsión. E como ti dís, é a mellor orquesta, sí, ter unha boa agradece previsión. Unha aperta grande, que vaya moi ben.
0: Igualmente, moitas gracias.
2: Hay momentos que se juegan para ganar y oportunidades que no vuelven. Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Porque cuando llega la ocasión perfecta, hay que salir a por todas. Solo en Omoda Yaecurres Nova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
3: Usa o contedor dos biorresiduos, sí, o da boca marrón, para botar os restos de comida, os tapóns de cortiza, os pousos de café, as plantas pequenas e o papel de cociña usado. Separar ben os residuos e darlles unha nova vida. Nada se tira, todo se aproveita. Consulta a guía en residuos.pontevedra.gal. Prefero e Concello de Pontevedra.
4: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.

0: Nissan que estreno Nissan.
1: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
2: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.
3: Vixésimo segunda edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e bolandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza Confradía de Pescadores de San Antonio. Colaboran Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.